0: YNC Tuan dan Puan, selanjutnya mengakhiri dalam segmen program kami di Tiap Malam kali ini, kami hadirkan pengajian Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 6-7 tiga dibacakan Rizky Albi dan juga Harun Al-Rashid.
1: Pro 4 FM di Tiap Malam.